0: 많아요. 말린다 카붐바.
1: 나 말린데 카붐바 아웨와 키소. 옛나 쿠소마즈 쿠미나노무 July 루아무카가 Las Vegas Coca Coca City 비투리 비아레레 비라카 비아레레.
2: 오므리미 East African Seeds Uganda Limited kati yaitibwa Silver Seeds Uganda Limited ekuletede kasoli okuve Kenya hodari neka H500-43A unonga omerera nyo azitoa avamu akaunga kaoma nga kulira myeze 3 atenga gumira omusana nga buli eka evamu akati wensawa 3 na 35 isigo ya kasoli ke H500 ne hodari jisanga wali Shoprite Kampala ne ku ofisi za fe Kawempe kunya kuchambuka Kawempe Muslim ne maduka gatune isigo ne dagala okwetolola Uganda yona wakuwa kunoti msambu noti tano atano musatu asatu mbiri chenda mukaga uwe noti msambu noti nya hathiri mbiri asatu musatu noti satu